0: بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے رحیم ہے۔
1: Yeah.

0: لكم والله غفور رحيم.
1: مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے.
0: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولا

0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا۔

مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔

تم ان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ

0: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
1: والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ

0: اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔
1: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسوله ویخش اللہ ویتقه فاولئک هم الفائزون واقسموا
2: سِمُّوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں. کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے.
1: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى

0: المصير.
1: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں. اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
0: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

0: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: مؤمنو تمہارے باندی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے.
0: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

0: مومنو، پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا

0: وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے، وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔
1: وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين۔

0: اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون

0: تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
1: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. اے پیغمبر، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے. وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لیے محل بنا دے.
2: صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94. محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون کما جس طرح اخرجا کا نکالا تجھ کو ربو کا تیرے رب نے مم بیتی کا تیرے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ یعنی جس طرح مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے جا کر تجارتی قافلے کی بجائے لشکر سے مقابلہ کرنا بعض لوگوں کو ناگوار تھا لیکن بالآخر اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہوا. اسی طرح مال غنیمت کے معاملے میں فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا یہ مسلمانوں کے فائدے میں ہے. یعنی اس آیت کا پچھلی آیتوں سے رابطہ کیا ہے اور کما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ عربی زبان میں اس کے لیے کما، کذالک، کدابک، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب ایک چیز کو دوسری سے کوئی تشبیہ دی جاتی ہے یا اس میں کوئی مماثلت ہوتی ہے. مماثلت یا کسی بھی چیز کو بطور مثال کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ تاکہ بات واضح ہو سکے. یہاں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک فریق تجارتی قافلے سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بغیر ہتھیاروں کے تھے. پھر یہ کہ وہ لشکر کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر مدینہ سے نہیں نکلنا چاہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے کیونکہ بدر کا میدان جو ہے وہ مدینہ سے کچھ دور تھا، باہر کی طرف تھا. فرمایا کہ پہلے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے بعض لوگوں کی مرضی کے خلاف فیصلے کیے اور ان فیصلوں میں بہت فائدہ ہوا. الٹیمیٹلی ایک بہتر پہلو تمہارے سامنے آیا. تو اسی طرح آج اگر تم مال غنیمت کی تقسیم میں کسی قسم کی دل کے اندر گرفتگی پاتے ہو تو اس کو بھی نکال دو اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بسا اوقات ہمیں کسی لیڈر کا فیصلہ یا بعض فیصلوں کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی یا ان فیصلوں کو ماننا اور قبول کرنا ہمارے نفس پہ بہت گراں ہوتا ہے، لیکن اپنے اس قلبی انقباض یا اندر کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے انسان بڑے فائدے کے لیے یا مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے یا اتحاد کے لیے اپنی ذاتی رائے کو قربان بھی کر دے تو اس میں دین کا ایک بڑا فائدہ نکلتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم کوئی اکٹھے کام کرنے لگتی ہے تو ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو میری مرضی کے مطابق، اور عموماً شیطان ایسے موقعوں پر بہت خلل ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری تو رائے قبول ہی نہیں کی گئی، تمہیں تو اگنور کر دیا گیا، تمہاری تو سنی ہی نہیں گئی، تمہاری تو یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، تمہاری طرف تو کوئی توجہ نہیں کرتا، لہذا تمہیں یہاں کیا کرنا ہے کچھ کر کے، تم اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اور یہ کیفیت کسی بھی ٹیم میں ہو سکتی، کسی بھی جگہ ہو سکتی. اور کب ہو سکتی ہے؟ جب کسی کی بھی مرضی یا پسند یا خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا. اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ فیلنگ تو ہوگی، لیکن اس فیلنگ کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے کہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں نمک آپ کی مرضی کے مطابق نہیں یا مرچیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، کم یا زیادہ ہیں. اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا ہی نہ کھائیں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کھا لیں. نہ کھانے میں کیا نقصان ہے؟ بھوکے رہ جائیں گے. اور کھانے میں کیا فائدہ ہے؟
کہ پیٹ بھر جائے گا، ہاں وہ لطف نہیں آئے گا جو آپ چاہتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی کے ہر کام کے ہر موڑ پر لطف ہی لطف ہو. لطف تو آخرت کے لیے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو کیا آپ کے سفر کا ہر حصہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ نہیں، بہت سی چیزیں ناگوار ہوتی. کیا ساری ٹرینز اور ساری ایئر لائنز آپ کی مرضی کے مطابق گاڑیوں جہاز آپریٹ کرتے؟ کہ نہیں، مجھے تو یہ ٹائم بالکل کنوینئنٹ نہیں، اور مجھے تو رات کا سفر بالکل اچھا نہیں لگتا. اور دوسرا کہتا نہیں، مجھے تو رات کا سفر بہت پسند ہے، میں دن کو سفر نہیں کر سکتا. تو کیا ایک ایک شخص کے فائدے کو سامنے رکھ کر پروگرام بنائے جاتے ہیں؟ اور اگر بنائے جانے لگے تو کیا اس سے کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی ٹیم کامیاب ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اجتماعی زندگی کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم بہت سی باتوں میں اپنی مرضی اور خواہش کو قربان نہ کر سکیں، خواہ ہم صحیح رائے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، خواہ ہم زیادہ بہتر رائے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں. لیکن اجتماعی فائدوں کے لیے ذاتی مصلحتوں کو قربان کرنے میں ہی بھلا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی تقسیم سے پہلے اصلاح کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. اگر ابھی تمہارے وہی واقعہ یاد رکھے نا حضرت سعد والا، کہ جب ان کو تلوار نہیں ملی تھی تو ان کے دل پہ بڑا بوجھ پڑا. فرمایا کہ بہت سی باتوں میں دل پہ بوجھ پڑتا ہے، لیکن بوجھ کے باوجود اسے ایکسپٹ کر لینا گریٹنس ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. سب کو نہیں، لیکن ایک گروہ کو سخت ناگوار تھا. مومنوں کا ایک فریق کیوں ناپسند کر رہا تھا؟ وہ کیوں کارہون تھا؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی ان کی رائے کسی کام کی نہیں تھی اور وہ بالکل ہی غلط تھے. نہیں، اس کی وجوہات تھی ان کے پاس. نمبر ایک یہ کہ مسلمان ابھی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، نفری قوت، اسلحہ اور تیاری نہ تھی. شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جنگ اچانک ہوئی تھی، بغیر تیاری کے ہوئی تھی. ہوا کیا؟ یجادلون کا، یعنی صرف ایسا نہیں تھا کہ دل کے اندر ہی ان کے انقباض تھا، بلکہ وہ آپ سے مجادلہ کر رہے تھے. یجا یعنی اس رائے بیان بھی کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ ذرا ماحول کو ذہن میں لائیے، امیجن کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساتھ آپ کے صحابہ کرام ہیں، آپ کی ہستی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، سب کچھ اپنی جگہ پر احترام. جو محسوس کر رہا تھا وہ اپنی رائے کنوے بھی کر پا رہا تھا، اگرچہ ان کے فیصلے پر عمل نہیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ ان کو ایک اظہار کی آزادی بھی آپ نے دی تھی، جا رہا تھا.

بعد ما تبین، بعد اس کے کہ جو واضح ہو گیا، کیا پتا چل گیا کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے اور اب قریش سے لڑائی ناگزیر ہے. اس فیکٹ کو ابھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، یعنی اس کے بعد بھی ابھی ان کے دلوں میں وہ کیفیت باقی تھی، جبکہ پتا چل چکا تھا کہ ابو سفیان تو نکل گیا. اب لشکر سے ہی اور کہ اب جنگ کرنا پڑے گی، تو حالت کیا ہو گئی؟ کأنما یساقون الی الموت. فیصلہ قبول کرنا بڑا سائق کس کو کہتے ہیں؟ ڈرائیور کو. تو کھینچ کے جا رہے ہیں، لے جائے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف. وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے، تو لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کی عددی قوت بہت کم تھی. اچانک یہ سب کچھ ہو چکا، اچانک یہ سب فیصلہ پیش آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا. کیسے؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ. یعنی ایک طرف تو تمہارا حال یہ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا. کس چیز کا؟ احد الطائفتین. دو گروہ کون سے تھے؟ ایک قافلہ، انھا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے. تم کو ضرور یا قافلے کو تم لے لو گے یا پھر جنگ میں کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں غلبہ ہوگا مال غنیمت. اور تم نہ غیر ذات شوکتی، کہ بغیر شوکت والا، تکون لکم، تمہارے لیے ہو جائے. کیا مراد؟ شوکا عربی استعمال ہوتا ہے، پھر اس سے قوت اور دبدبے کے لیے استعمال ہونے لگا، جس سے ہم کیان و شوکا. بھارتی قافلہ غیر مسلح تھا، اس کے پاس ہتھیار نہ تھے، اس لیے اس کو غیر ذات شوکا کہا گیا. تم کیا چاہتے تھے؟ کہ اسلحے کے بغیر والے

کہ انسان دنیا کمائے یا مال و دولت حاصل کرے یا کوئی معاشی مفاد اور دنیاوی اغراض پوری ہوں. اللہ تعالی مسلمانوں سے نظریاتی غلبہ چاہتا تھا، یعنی اسلام کے نام پر ہونے والی جد و جہد کی اصل غرض و غایت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے. مال کمانا اور دنیا میں شان و شوکت پانا نہیں ہوا کرتا، اس کے برعکس غیر مسلموں کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کی جنگیں کس لیے ہوتی؟ یا تو کسی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور یا پھر نام اور شہرت پانے کے لیے، یا اپنی تجارتی منڈیاں حاصل کرنے کے لیے، یا کسی ملک کا را مٹیریل لینے کے لیے، اور بہت سی اغراض ہو سکتی، یا کسی سیاسی غلبے کے لیے. لیکن مسلمان کی جنگ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتی. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور اسی وجہ سے قافلے کو لوٹنے کی بجائے لشکر کے ساتھ مٹ بھیڑ کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ بظاہر ایک مشکل کام تھا، نفس کو بڑا ناپسند تھا. مسلمانوں کا مقصد جنگ کیا ہے؟ اس کا مقصد دنیا کمانا نہیں، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، اور وہ کیا ہے؟ یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. پھر دوبارہ فرمایا، لیحق الحق ویبطل الباطل. جنگ کس لیے؟ لیحق الحق، تاکہ حق کو حق کر دکھایا جائے. ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دیا جائے، باطل باطل ہو کر رہ جائے.

نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ آپ نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پہ ڈالی، پھر پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، اور کس طرح کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاستجاب لکم، تو اس نے تم کو جواب دیا، یعنی تمہاری دعا قبول فرمائی۔ کیسے؟ انی ممدکم، کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں۔ کس طرح؟ بالف من الملائکہ، ہزار فرشتوں سے۔ اور واقعی فرشتے اترے، اور کس طرح؟ مردفینہ، مردفین کا لفظ ارداف سے ہے، ردیف کافیہ آپ نے سنا ہوگا، رے دال فے اس کا روٹ ہے، ایک کے بعد ایک آنا، ردفن کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ وہ فرشتے مراد ہیں جو اس موقع پر مدد کے لیے اترے تھے یا مسلمانوں کے پیچھے آئے تھے، یعنی مسلمان فوج کا ساتھ دینے کے لیے پیچھے سے آئے تھے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی، اسے کوڑا برسا ہو، اور سوار کی بھی آواز آئی۔ وہ سوار کہہ رہا تھا کہ ہیزوم، غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا، آگے بڑھ۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، گویا کسی نے کوڑے سے مارا ہو، پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دوسرے فرشتے اترے تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترے تھے اور ہتھیار لے کر اترے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تو ایک ایک کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک فرشتے نے الٹا دیا تھا اور وہ زمین کا ایک حصہ الٹایا گیا تھا۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے، فجعلنا آلیہا سافلہا، تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نچلا حصہ بنا دیا۔ تو جب ایک ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پورے افق پہ پھیلے ہوئے تھے۔ سورۃ فاطر کے شروع میں بھی آتا ہے، تو پھر 1000، اور ایک اور جگہ پر 3000، اور ایک اور جگہ 5000۔ اس کی بات کیوں کی گئی؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے، کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ تعداد سے بڑی متاثر ہوتی۔ ہر چیز کو ہم گن گن کے رکھتے ہیں، کتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، کتنے ہیں، حالانکہ ایک فرشتے کا آنا بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعداد کا ذکر خاص طور پر کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس تعداد کو اور اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر تمہیں سنایا گیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ دل تمہارے، اس خبر کو سن کر تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ اچھا،
قلوبكم

0: میں کم کون ہے؟ صرف صحابہ کرام یا بعد میں بھی کسی کے لیے اس میں خوشخبری ہے؟ سب کے لیے ہے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار. اب بھی یہ مردفین کا لفظ کیا ہے؟ قطار اندر قطار, یعنی قطاروں میں. قطار اندر قطار ہی ہوتا نا, ایک کے بعد ایک آنے والا. لائن کیسے بنتی ہے؟ پورے ڈسپلن کے ساتھ آنے والے. ورنہ اتنا کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالی ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا؟ کیوں کہا مردفین؟ ان مردفین سے آپ کو امیجنیشن میں کیا آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ لائن کا امیجنیشن کسی کو بھی آیا. آیا لائن کا؟ نہیں آیا. مردفین کا لفظ ارداف سے, ارداف کا مطلب ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر آ رہے تھے. لگاتار بھی اور قطار اندر قطار بھی. فوجی مارچ پاسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا کام فوج میں جا کر جو پہلی ڈرل شروع ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی کہ لائن بنانا, ڈسپلن. تو فرشتے تو ویسے بھی وصافات صفا ہیں, وہ انا لنحن الصافون ہیں, لائن بناتے ہیں. ایک ہم ہی سے نہیں بنتی, باقی تو ساری مخلوق. ولڈر بیسٹ کی جب مائگریشن ہوتی ہے تو وہ لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ملینز ہوتے ہیں تعداد میں. اور پرندوں کو آپ دیکھیں اڑتے ہوئے, چیونٹیوں کو آپ دیکھا کریں, بے شمار جانوروں میں ڈسپلن نظر آتا ہے, لیکن ہمارے اندر اس کی کمی. پھر فرمایا کہ یہ نہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ فرشتوں کے آنے سے تم کامیاب ہوئے ہو. کامیابی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور نہیں کامیابی, نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جی مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودی کرابتے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204601100
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم

امریکی فوج جا بینی ویران تے حملہ، بندر عباس قسم سرک کونارکا چبار میں اسٹریٹجک ٹھکانہ نے ریلوے پلن کے نشانہ بنایا ہو۔ امریکی سینٹرل کمانڈ چاہے اپنا ہرمس میں جہاز جچمن یقینی بین لائے حملہ کیا گیا، کاروانو ایران جی اگران جو رد عمل آئین گزرل نہیں بھائی۔ امریکہ ایران میں 80 کا ودی خدف کے نشانوں بنایا ہو۔ ایرانی میڈیا چھوڑا ہے امریکی حملن سبب چابار میں بجلی جی فراہمی متاثر تھی آئے، بوشر صوبے میں پھر دھماکہ بدھا گیا پر ایٹمی پاور پلانٹ کے کوئی نقصان نہ ہے پوتو۔

ایران جو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جس کٹنب جا مڑ اج مسجد میں امام مرزا کے روزے کے احاطے میں مٹی ماؤ حوالے کیا وا گزرل رات شہید آیت اللہ خمینی جو مڑ کربلا میں امام حسین علیہ السلام غازی عباس کے مزار اندر آندا نیاویا جی جنازے نماز میں 70 لاکھ مانگ شرکت کی نجر مشرف میں حضرت امام علیل کے روزے کی پڑ جنازے میں جنازے نماز ادا کی وی جنازے نماز میں 68 لاکھ مان شرکت کی شہید آیت اللہ خمینی جو مڑ اج عراق کا واپس مسجد پہنچایا ویسے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جنازے میں شرکت کرنے سے وزیر اعظم شہباز شریف شکریہ ادا کیا صدر مسعود پزیشکیان پنجے پیغام میں چھا بات ایران ہے پاکستان جو عوام سدائیں کلو کلے میں ملائے بیٹھل رہندا اساں پاکستان کی حکومت عوام کی حمایت کے کریں بہ نہ وساری داسیں

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
2: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: इसमें जैम बनते हैं, जेली बनती है, इसमें बेशुमार जूसेस बनते हैं, इसमें आइसक्रीम बनती है, ये इसके चिप्स बन जाते हैं, और इसका पाउडर सेल होता है, ड्राई पाउडर।
1: ओके, तो ड्रैगन फ्रूट अगर मैं आपसे पूछूं तो पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ सबसे सबसे ज्यादा आसानी से हमें मिल सकता है?
0: ये पाकिस्तान में जी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले हमारा कसूर में था, उसके बाद हमने इसको हरूनाबाद और कराची में ट्राई किया, उसके बाद झेलम और सियालकोट। मेरा ख्याल है कि मुल्क का कोई ऐसा कोना नहीं जब यहाँ पर अब ये छोटी स्केल पे इसकी फार्मिंग हो रही है, और बड़े स्केल पे तो हम इंशाल्लाह इसको कर रहे हैं कराची में।
1: ठीक हो गया जी। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट पाकिस्तान में इसकी काश्त कब और कैसे होती है पाकिस्तान के अंदर?
0: पाकिस्तान में काश्त तो इसको जल से आम फसलों की जब सोइंग का टाइम होता है उसी वक्त इसको काश्त करना चाहिए, बाकी मुल्क के तमाम इलाकों में ये हो सकता है।
1: मुल्क के तमाम इलाकों में मौजूद है?
0: हाँ जी।
1: ओके जी। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट की जो काश्त है इसके लिए किस किस्म की मिट्टी और आबो हवा की जरूरत होती है, ये थोड़ा सा बताइएगा।
0: आबो ड्रैगन फ्रूट के लिए जी नरम और भुरभुरी मैरा जमीन जो है वो बहुत अच्छी होती है, और इसके लिए अच्छी निकासी वाली जमीन जो रसीली और भुरभुरी हो वो बेहतर होती है। गर्म और मुतदिल आबो हवा इसके लिए मुनासिब है। धूप और पानी का अच्छा निजाम हो तो इसको पानी कम चाहिए होता है जिससे इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है।
1: अच्छा, अगर हम इसको लगाना चाहें लाइक घर में हम इसको अगर लगाना चाहें तो इसकी वो कौन सी किस्म है जो कि हम आसानी से लगा के और वो फिर जल्दी ग्रो कर सकते हैं, कौन सी ऐसी किस्म है ड्रैगन फ्रूट की?
0: ये ड्रैगन फ्रूट की किस्में तो जी बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, 200 के करीब इसकी वैरायटीज है हमारे पास, 100 प्लस इसकी वैरायटी है जो होम गार्डनिंग के लिए तो लोग मुख्तलिफ जायके ट्राई करते हैं, और कमर्शियल फार्मिंग के लिए उसके जिसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, फ्रूट साइज अच्छा हो, लोग उस पर फोकस करते हैं, लेकिन होम गार्डनिंग के लिए तो लोग मुख्तलिफ जायकों के मुख्तलिफ फ्रूट जो है ना वो ट्राई करते हैं, तो ये लगाया जा सकता है और बहुत जल्दी फ्रूट देता है, ये चाल के अंदर अंदर फ्रूटिंग पे आ जाता है। अच्छा हेल्दी अगर पौधा लेते हैं तो एक साल के अंदर ये फ्रूटिंग पे आ जाता है।
1: ओके, जबरदस्त। अच्छा, एक पौधे को कितना कितने अरसे बाद जो है फल देना शुरू करता है ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है, कितने अरसे बाद देता है
0: फल? ये एक साल, ये कोई एक साल में ही फ्रूटिंग पे आ जाता है। अच्छा हेल्दी और कटिंग से तैयार किया हुआ जो इसका पौधा है वो एक साल के अंदर फ्रूटिंग पे आ जाता है, और ये मई से स्टार्ट होती है इसकी फ्रूटिंग, और स्टेप बाय स्टेप ये फ्रूटिंग करता रहता है, और नवंबर लास्ट तक और दिसंबर तक बाल वैराइटीज होती हैं जिनका फ्रूट दिसंबर तक भी अवेलेबल रहता है।
1: अच्छा, जैसा कि आपने हमें बताया कि ड्रैगन फ्रूट्स की डिफरेंट अकसाम हैं, तो इन अकसाम में कौन कौन सी ऐसे अकसाम हैं जिनमें फ़र्क है, क्या फ़र्क है आपस में इनमें, ये थोड़ा सा बताइएगा।
0: इनमें फ़र्क ये है जी कि ये एक तो कमर्शियल वैरायटीज जो है उनमें देखा जाता है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, ताकि अगर उसको एक्सपोर्ट किया जाए तो उसको वो खराब ना हो। दूसरा इसकी देखा जाता है कि ये किस इलाके में आपने भेजना है, ये इसको शुगर के मरीज भी बड़ा इजीली खा सकते हैं, और तीसरा ये है कि इसकी स्वीटनेस जो है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, चौथा ये है कि इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर है जैसे नारियल है, लीची का फ्लेवर है उसकी, इस तरह मुख्य फ्लेवर में भी ये दस्तियाब है, क्योंकि ये सुपर फ्रूट होने की वजह से इससे बहुत रिसर्च हो चुकी है।
1: अच्छा, लीची का फ्लेवर भी ड्रैगन फ्रूट के अंदर ही हमें मिल जाता है?
0: हाँ जी जी, लीची का फ्लेवर भी मिल जाता है, जैसे उससे खुशबू ऐसे आती है जैसे आप लीची खा रहे हैं।
1: اوکے زبردست. اور یہ واقعی مجھے تو یہ چیز پہلی دفعہ پتا چلی کہ ڈریگن فروٹ میں لیچی کا فلیور بھی موجود ہوتا ہے اور وہ اگایا بھی جاتا ہے. بہت اچھا
0: ہوتا ہے. ناریل کا فلیور بھی ہوتا ہے.
1: اچھا یہ ہمیں کوئی خاص کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ فلیور کے لیے ہم کسی اور طریقے سے اس کی جو ہے فصل کو
0: اگائیں؟ جیسے یہ فلیور, یہ جو ورائٹیز ہیں وہی آپ لگائیں گے. آرگینک میٹر اس کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آرگینک پہ جائیں گے ایک تو ہیلتھ بینیفٹ اس میں بہت ہے اور پودے کو یہ آرگینک فرٹیلائزر ہی بہت زیادہ پسند ہے.
1: اوکے جی. اچھا اگر اس کو کچن گارڈننگ یا ہوم گارڈننگ کے لیے اگر ہم اگاتے ہیں گھر پہ تو تقریباً اس کے اوپر کتنی لاگت آ سکتی ہے؟ ایک تو ہوم گارڈننگ کا بھی ہمیں بتائیں, اور دوسرا اگر کوئی کسان ہیں, کسان بھائی ہیں ہمارے جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے, کیونکہ بہت سارے کسان بھی ہمیں اب سنتے ہیں, تو اگر وہ کسان اگانا چاہیں تو ان کی کتنی لاگت آ سکتی ہے, یا ہوم گارڈننگ کے لیے اگر ہم گھر میں اس کی فصل لگانا چاہیں تو اس میں کتنی لاگت آ سکتی ہے؟
0: تو کمرشل فارمنگ کے لیے جی اس کے اگر ہائی ڈینسٹی پہ جائیں تو اس کے 5-6 ہزار پلانٹ لگ جاتے ہیں ایک ایکڑ میں, اور اس کی جو پیداوار ہے وہ 20-25 ٹن ہے. اور ہوم گارڈننگ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بڑے سائز کا پوٹ چاہیے, اس میں یہ 4 پودے لگ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک سال کے اندر میں پوتنگ پہ آ جاتے ہیں اگر ہیلدی آپ کے پاس پلانٹ ہے.
1: اوکے ویری نائس. اور اچھا یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ اس کی کاشت پر لاگت کے بارے میں تو آپ نے ہمیں بتایا, ڈریگن فروٹ کی کاشت کسانوں کے لیے منافع بخش ہو سکتی ہے؟
0: یہ انتہائی منافع بخش ہے جی. آپ دیکھیں کہ 20-25 ٹن جس سے انکم آتی ہے, ابھی لوکل مارکیٹ میں اس کا ریٹ جو ہے وہ 1500-2000-2500 روپے تک ہے. ایک گریڈ کا ریٹ 2500 روپے تک ہے, اور جو بی سی چھوٹے سائز کے فروٹ ہے ان کی پرائز کم ہے. تو یہ کروڑوں میں اس کی انکم ہے, لیکن ہمارے کسان کا فوکس اس لیے نہیں ہے کہ شاید یہ بکے نہ بکے, کیونکہ یہ بکنا ہی ہے. اسٹرابری ہمارے ملک میں تھوڑی دیر ہوئی ہے, یہ 10-15 سال میں وہ سیل ہو رہی ہے. ڈریگن فروٹ تھا نہیں پاکستان میں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب بھی آپ کے سننے والوں کے لیے یہ شاید عجیب بات ہو کہ ڈریگن فروٹ کیا چیز ہے. یہ بہت خوش ذائقہ اور بڑا خوبصورت فروٹ ہوتا ہے.
1: بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مطلب ڈریگن فروٹ کو ڈفرینٹ جیسے شوگر کے مریض ہیں, کون کون سے مریض اس کو کھا سکتے ہیں اپنی بیماریوں کو کم کرنے کے لیے؟
0: اس کو ہارٹ پیشنٹ کھا سکتے ہیں, اس کو کینسر پیشنٹ کھا سکتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ 30% یہ کینسر کے پیشنٹ کو بھی ریکور کرتا ہے, اور شوگر پیشنٹ بھی اس کو لے سکتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر کے لوگ بھی اس کو کھا سکتے ہیں. اس میں ہاں اس میں خون کی کمی جن میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. اینٹی ایجنگ بھی یہ ہے, یہ رنکلس نہیں آتے اس کو کھانے سے, یہ وزن کم کرنے کے لیے بہت, اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں. یہ قوت مدافعت بہت اچھا ہے, اس میں وٹامن سی ہوتی ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اینٹی ایجنگ بھی ہے.
1: ارے واہ کیا بات ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ سوال جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ڈریگن فروٹ کی جو فصل ہے ان کو جو ہے کن بیماریوں اور کیڑوں سے خطرہ ہوتا ہے اور اس کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے؟
0: ڈریگن فروٹ کی فصل کو جو بیماری کی خاص نہیں آتی, اس کو جب گرمی کے موسم میں بارشوں کے بعد یا زیادہ سخت موسم ہو تو فنگل اٹیک ہوتا ہے جو قابل علاج ہے. اس کا بھی ایسا نہیں کہ آپ کا پودا مر جائے, زیادہ موئسچر اور ہیٹ کیا باتی ہے نا اس وقت فنگل اٹیک آتا ہے, لیکن وہ قابل علاج ہے.
1: اوکے اچھا لاسٹ کویشچن میں آپ سے کروں گی کیونکہ ٹائم بھی میرے پاس لمیٹڈ ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ لمیٹڈ ٹائم ہے, 2 منٹ ہے ہمارے پاس. تو مجھے بتائیے گا کہ جتنے بھی اس وقت کسان بھائی ہمارے ہمیں سن رہے ہیں, تو نئے کسان اگر ڈریگن فروٹ کی کاشت شروع کرنا چاہیں تو آپ ہمیں یا انہیں کیا مشورہ دیں گے؟
0: مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ نئی فصل ہے, اس میں آنا چاہیے, کسانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اب انشاءاللہ یہ پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوگا, پاکستان کے عام عام انسانوں تک پہنچے گا جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اس کی پرائسز کم ہوں گی, عام بندے کو فائدہ ہوگا, عام لوگ بھی کھا سکیں گے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسان کی انکم میں یہ بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے, اس کی انکم بن سکتی ہے. اس کو ایک مرتبہ لگانے کے بعد اس سے آپ دو کام لے سکتے ہیں, ایک تو فروٹنگ سیل ہوگی اس کی, اس کی بایو پروڈکٹ بنے گی, دوسرا اس کے پودے جو ہے وہ بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے اور وہ آپ سیل کر سکتے ہیں دوسرے کسانوں کو.
1: اوکے, تھینک یو سو مچ محمد امین, آپ ہمارے ساتھ رہے اپنا قیمتی وقت نکال کے. سننے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟
0: پیغام دیجیے, ہمیں محنت کرنی چاہیے, اپنے جو سونا اگلتی زمین ہے ہماری اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اس سے نئی نئی اور جدید فصلیں لگانی چاہیے جس کو ایکسپورٹ کر کے اور ہم زر مبادلہ بھی کما سکے. ہمارے ایسے پودے ایسی فصل کاشت کرنی چاہیے جس سے بہت ہیلتھ بینیفٹ ہوتے ہیں لوگوں کے اور اپنے صحت کو بہتر بنا سکے.
1: تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس محمد امین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
0: اللہ حافظ, السلام علیکم.
1: اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ, اور آج ہم نے جانا ڈریگن فروٹس کے بارے میں, اور یقیناً بہت سارے لوگوں کو ڈریگن فروٹ کے بارے میں پتہ تک نہیں ہوگا, مے بی بہت سارے لوگوں نے سنا بھی نہ ہو, لیکن آج ہم نے بہت اچھی کانورسیشن کی محمد امین کے ساتھ, اور محمد امین نے ہمیں ڈریگن فروٹس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن دی اور بہت کچھ بتایا. تو ڈریگن فروٹ کے بارے میں یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی جو کہ آپ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے, اور وہ تمام لوگ جو کہ ہمارے کسان بھائی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان تک بھی بہت اچھی اچھی انفارمیشن گئی ہوگی ڈریگن فروٹ سے ریلیٹڈ. تو یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان, اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم جائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز. سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. روشنی کا قافلہ, منزل کی طرف گامزن, مظہر اسکول سسٹم مہراپور, شاندار تعلیمی عمارت, پروفیسر قربان علی میمن, ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد, محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ, سرسبز باغیچہ, بہترین فرنیچر, شاندار کمپیوٹر, فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز, آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت, کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ, انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج, کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے, تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے, اسٹڈی ٹورز, اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں. مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن, مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم, 03000027234, نصر میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور, 03013865453.
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ,
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن.
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 03003204372 ائی 02424601100.
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہیلو.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دعا کول کیسے ٹھیک ٹھاک؟ میں بہت اچھی ہوں. آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: اپنی کامیابی پہ غرور مت کیا کریں کیونکہ غرور ٹوٹ ہی جاتا ہے.
0: اپنی کامیابی پہ غرور مت کیا کریں.
1: ہاں کیونکہ غرور ٹوٹ ہی جاتا ہے.
0: ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. آج تو بڑی اچھی بات کہی آپ نے. ہاں یہ مجھے آپ کی ہنسی سے لگ رہا ہے. جی جی بولیں بولیں. مجھے آپ کی ہنسی سے لگ رہا ہے یہ کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہے یا ہے؟ نہیں ابھی جو آپ اچھی بات بتانے والی ہیں وہ بتائیں نا. آپ کی کال لگ گئی. او واہ دیکھیں کیا قسمت پائی ہے. بالکل بالکل بالکل. ہاں دیکھیں میرا شو سنتی ہیں قسمت تو ہے ہی نا اچھی آپ کی ہوئی نا پھر قسمت اچھی. اچھا اور کچھ کہنا ہے؟
1: آپ کی آواز سوچ یار جو بھی بولتی ہوں کمال بولتی ہوں اور بھی کمال
0: جو بھی بولتی ہوں سب اچھا لگتا ہے. اچھا تھینک یو سو مچ.
1: آپ کی ریکارڈ کرتی ہوں میں کال سارا دن میں آپ کی کال ریکارڈ سنتی ہوں یا شو ریکارڈ سنتی ہوں.
0: تھینک یو سو مچ سو سویٹ آف یو. آپ بھی بہت پیاری ہیں بہت اچھی ہیں تبھی میری آواز اور میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں. ٹھیک ہے بہت سارا خیال رکھو دعا کول. اوکے اللہ حافظ. دعا کول نے کہا کہ جو بھی بولتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے اور میں بھی پاسبل ہے میں اور بھی بہت کچھ بولتی ہوں جو میں آن ایئر نہ بولتی ہوں. And here comes Mama Sita by Ali Zafar. اسی کے ساتھ فائنلی لیں گے آپ سے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر گڈ بائے. امان خدا اللہ حافظ.

0: ان اي کالم ۾ موجود آهن فوجي ڀائرن لاءِ خصوصي رعايت هوندي رابطي لاءِ فوجي عبد الكريم 0301-54-431-456 ۽ توقير احمد 0306-1623-793
1: ارشاد آٹوز ۽ هونڊا شو روم مهرآپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

وحید وفائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام صدرا جی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ بہترین پروگرام فرام جیکب آباد سے آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. اچھا کشور بھائی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں. ہیلو ہائے سلام ادا, خوش آئے ہو جی, تام ادا کی آئے ہو خوش. اور ندڑی کہتی ہیں بیوٹیفل شو, بیوٹیفل یو اینڈ تھوڑی سی بیوٹیفل میں بھی. آپ تو بہت زیادہ بیوٹیفل ہیں, اور جب سے آپ نے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا شروع کیا ہے تب تو بھائی بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے. تو وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال ایسے ہی کرتی رہیں. اچھا درد دل کہتی ہیں یہ دعائیں آپ کے لیے, میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ سب دے جو آپ دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مسکرانے کی اتنی وجوہات دیں کہ آپ پچھلی تکلیفیں بھول جائیں. میری دعا ہے کہ اگلی دفعہ آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آئے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایسا مستقبل دے کہ آپ ماضی کے سارے غم بھول جائیں. اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان, تقویٰ, حسن اخلاق اور نیک اعمال سے نوازے. اللہ پاک آپ کے لیے ہر کام میں آسانی کرے. آمین آمین آمین. سارے لوگ بھائی آمین بولیے. اچھا لوبی بھی آ چکی ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں. سر جانی کیا حال ہے, میں بھی آ کے ساتھ ساتھ ویلکم کہتے ہیں سویٹی کو. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں. اچھا ندڑی نے ٹاپک کا جواب دیا ہے, ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے. اور کشور بھائی کہتے ہیں ٹاپک جا جواب الہی آہن سب ڈسیاں. اتنے نام تو مجھے بھی نہیں پتا.

کریزی کیا بات ہے. اور محمد طاہر لنڈو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ نے ٹاپک کو فالو کیا ہے, آپ نے گانے کی بھی فرمائش کر دی ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے جو میسیجز کامنٹس ہیں وہ اوپر بھی چلے گئے, کیونکہ آج مجھے کافی رش نظر آ رہا ہے اپنی پوسٹ کے اوپر. اور جی ہمارے ساتھ بلال علی کہتے ہیں, کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر, خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر, اور مجھ کو بری نظر سے نہ دیکھ بری نظر والے, میں تو لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر, اور مجھ میں تو ہزاروں عیب ہیں مجھے معاف کیجئے, آپ ذرا اپنا آئینہ بھی تو صاف کیجئے. کیا بات ہے.

0: जिसने रिक्शा चलाकर बेटे को पढ़ाया, मगर जब बेटा बड़े दफ्तर तक पहुंचा तो उसे अपने बाप के काले हाथ और धूप से जला हुआ चेहरा छुपाने के काबिल लगने लगा। अब्दुल रहमान सुबह फजर से पहले उठ जाता था। उसकी उम्र 55 साल के करीब थी, मगर देखने में 60 से ऊपर का लगता। चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, हाथों की हथेलियां सख्त हो चुकी थी, कमर में मुसलसल दर्द रहता था। वो रिक्शा चलाता था, ये काम उसने शौक से नहीं शुरू किया था। पहले वो एक फैक्ट्री में काम करता था, फिर फैक्ट्री बंद हुई, मालिक भाग गया, मजदूरों की तनख्वाहें फंस गई, घर में बीवी एक बार निकल आया। शुरू में उसे बहुत शर्म आती थी। फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी जब मुसाफिरों से लगाकर कहता कि कहाँ जाना है साहब, तो दिल से अंदर से टूटता था। साबिर औरत थी, वो कहती, रहमान हाथ फैलाने से बेहतर है रिक्शा चलाना, अल्लाह बरकत देगा। अब्दुल रहमान बस यही सोचकर हर सुबह रिक्शा साफ करता, उसे कपड़ा मारता, टंकी में पेट्रोल डलवाता, शहर की सड़कों पर निकल जाता। उसका एक ही ख्वाब था कि मेरा बेटा फैजान पढ़ जाए। वो अक्सर कहता, मेरा बेटा दफ्तर में बैठेगा, एसी वाले कमरे में, उसे मेरी तरह धूप में नहीं जलना पड़ेगा। जहरा मुस्कुराकर कहती, बस उसे अच्छा इंसान भी बनाना, सिर्फ बड़ा आदमी बनने से कुछ नहीं होता। अब्दुल रहमान कहता, मेरा फैजान दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा जिद्दी है। और फैजान वाकई जिद्दी था। बचपन से उसे अच्छे कपड़ों का शौक था। स्कूल में अगर किसी बच्चे के पास नया बैग आ जाता तो वो घर आकर कहता, मुझे सेम ऐसा ही बैग चाहिए। अब्दुल रहमान पहले टालता, फिर दो तीन रोज एक्स्ट्रा टाइम रिक्शा चलाकर बैग ले आता, कभी अपने लिए जूते नहीं लेता, मगर फैजान की फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता। एक दिन जैनब ने कहा, इतनी हर फरमाइश पूरी ना किया करो, बच्चे को आदत पड़ जाएगी। अब्दुल रहमान ने कहा, हमने जिंदगी में क्या देखा है, कम से कम बच्चा महरूमी तो ना देखे। यही गलती थी या मोहब्बत, उस वक्त किसी को समझ में नहीं आई। फैजान स्कूल में अच्छा था, पढ़ाई में तेज, बात करने में होशियार, उस्ताद भी कहते ये लड़का आगे जाएगा। अब्दुल रहमान को ये सुनकर बहुत फख्र होता, वो रिक्शा चलाते हुए भी लोगों से कहता, मेरा बेटा बहुत जहीन है, एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा। और मुसाफिर हंसते हुए कहते, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब्दुल रहमान दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह मेरी कमर टूट जाए, मेरे बेटे का नसीब ना टूटे। फैजान बड़ा होता गया, कॉलेज पहुंचा, उसे अपने बाप का रिक्शा खटकने लगा। पहले वो महल्ले के कोने पर रिक्शे से उतरता था, फिर एक दिन उसने अपने अब्बू से कहा, मुझे कॉलेज के गेट पर ना उतारा करें, थोड़ा पीछे उतार दिया करें। अब्दुल रहमान ने वजह पूछी, क्यों बेटा? फैजान ने नजरें चुराते हुए कहा, बस ऐसे ही दोस्त लोग खड़े होते हैं, वहां रश भी होता है। अब्दुल रहमान ने बात मान ली। अगले दिन वो इसे कॉलेज से कुछ दूर उतारने लगा। फैजान जल्दी से उतरता, बैग कंधे पर डालकर तेज कदमों से आगे निकल जाता, कभी पीछे मुड़कर भी नहीं हाथ हिलाता। अब्दुल रहमान इसे ऐसे जाता देखता रहता, फिर खुद से कहता, जवान लड़का है, दोस्तों में शर्म आती होगी, कोई बात नहीं, माँ बाप अपने बच्चों की बेरुखी के लिए भी बहाने ढूंढ लेते हैं। फैजान ने डिग्री मुकम्मल की, नौकरी ढूंढने लगा। कई महीने गुजर गए, घर में परेशानी थी। फैजान चिड़चिड़ा हो गया, कभी कहता, इस मुल्क में सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता, कभी कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। अब्दुल रहमान उसे हौसला देता कि बेटा हिम्मत ना हार, अल्लाह रास्ता निकालेगा। फैजान गुस्से में कहता, आपको क्या पता अब्बू, आप तो रिक्शा चलाते हैं। ये जुमला अब्दुल रहमान को लगा, मगर उसने जाहिर नहीं किया, बस इतना कहा, हाँ बेटा मुझे बड़े कामों का नहीं पता, मगर इतना पता है मेहनत जाया नहीं जाती। जैनब ने बाद में फैजान को डांटा, बाप से ऐसे बात करते? फैजान ने चिढ़कर कहा, अम्मी मैंने गलत किया, कहा हकीकत यही है ना। जैनब खामोश हो गई, उसे डर लगने लगा था कि बेटा तालीम से तो बड़ा हो गया, दिल से कहीं छोटा ना रह जाए। कुछ अरसे बाद फैजान को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह शुरू में ज्यादा नहीं थी, दफ्तर अच्छा था, कोट पैंट लैपटॉप कार्ड मीटिंग्स सब कुछ नया नया था। अब्दुल रहमान की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसने रिक्शे पर बैठे कई लोगों को बताया, मेरा बेटा कंपनी में लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन वो घर मिठाई लेकर आया, जैनब ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े, मरियम ने भी भाई को मुबारकबाद दी। फैजान खुश था इसकी खुशी घर वालों के लिए, मगर पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। वो अब ज्यादातर मोबाइल पर रहता, अंग्रेजी अल्फाज बोलता, कपड़ों का ख्याल रखता, जूते चमकाता, अपने बाल सेट करवाता। एक दिन अब्दुल रहमान ने कहा, बेटा दफ्तर किस तरफ है, कभी छोड़ा हूँ? फैजान ने फौरन कहा, नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, आपका रूट अलग है। अब्दुल रहमान ने कहा, रिक्शा है मेरे पास, छोड़ दूंगा। फैजान ने हल्की सी झुंझलाहट से कहा, वो दफ्तर के बाहर रिक्शा अच्छा नहीं लगता, सब लोग गाड़ियों से आते हैं। कमरे में खामोशी हो गई, सैनम ने फौरन बात बदल दी, चाय पी लो सब ठंडी हो जाएगी। मगर अब्दुल रहमान ने चाय का कप देर तक हाथ में पकड़े रखा, ऐसा लगा जैसे कप गर्म है मगर उसके अंदर कुछ ठंडा हो गया है। दिन गुजरते गए, फैजान की नौकरी चल पड़ी, फिर उसकी शादी का मामला आया। लड़की का नाम अरीबा था, पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर की थी, मगर उसके घर वालों को फैजान की नौकरी पसंद आई। अब्दुल रहमान का रिक्शा उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था, उन्होंने बात खुलकर कभी नहीं कही। शादी से पहले अरीबा की माँ ने एक बार इशारे में कहा, फैजान माशाल्लाह अच्छा लड़का है, बस फैमिली बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सादा है। जैनब ने जुमला सुन लिया था, इसने घर आकर अब्दुल रहमान से कहा, देखा लोगों को हमारे सादा होने से भी मसला है। अब्दुल रहमान हंस दिया, ہم سادہ ہیں, چور تو نہیں. شادی ہو گئی, اریبا گھر آئی. شروع میں ٹھیک رہی, اسے یہ گھر چھوٹا لگتا تھا, اسے گلی پسند نہیں تھی, اسے ابو الرحمان کا رکشہ گھر کے باہر کھڑا کرنا برا لگتا. ایک دن اس نے فیضان سے کہا, آپ ابو سے کہیں رکشہ گلی کے آخر میں کھڑا کیا کریں, گھر کے سامنے اچھا نہیں لگتا. فیضان نے کہا, یہ ابو کا گھر ہے. اریبا بولی, میں نے کب کہا کہ گھر ان کا نہیں, مگر لوگ آتے جاتے ہیں, آپ کی بھی اب پوزیشن ہے. پوزیشن, یہ لفظ فیضان کے دل میں بیٹھ گیا. اگلے دن اس نے عبدالرحمان سے کہا, ابو رکشہ ذرا گلی کے کونے پر کھڑا کر دیا کریں, بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ مل جائے گی. عبدالرحمان سمجھ گیا بات بچوں کی نہیں, مگر اس نے ہنس کر کہا, ٹھیک ہے بیٹا, کونے پر کھڑا کر دوں گا. اس دن سے وہ رکشہ گھر کے سامنے نہیں لایا. کچھ مہینے بعد فیضان نے گھر کا خرچ الگ کرنا شروع کر دیا. ابو, میں اپنی فیملی کا خرچ الگ رکھوں گا, آپ کو جو چاہے بتا دیا کرنا. عبدالرحمان نے کہا, بیٹا گھر ایک ہی ہے, الگ کیا کرنا. فیضان نے کہا, زمانہ بدل گیا, ہر چیز کا حساب ہونا چاہیے. عبدالرحمان مسکرا دیا, حساب اچھا بیٹا کر لیا کرو. اس رات اس نے زینب سے کہا, زینب ہمارے بچے بڑے ہو گئے, اب ہمارے دن گزر گئے شاید. زینب نے کہا, دن نہیں گزرے, بس امتحان بدل گیا ہے. عبدالرحمان نے لمبی سانس لی, وہ ابھی رکشہ چلاتا, فرق اتنا تھا. پہلے وہ بیٹے کے لیے چلاتا تھا, اب گھر کی عزت بچانے کے لیے چلاتا تھا. وہ نہیں چاہتا فیضان پر خرچ کا بوجھ آئے. فیضان کبھی کبھی پیسے دے دیتا, مگر انداز ایسے ہوتا جیسے احسان کر رہا ہو. ابو یہ رکھ لیں, بس دھیان سے خرچ کرنا, مہینے کے آخر میں مجھے مشکل ہوتی ہے. عبدالرحمان پیسے لیتے ہوئے کہتا, اللہ برکت دے بیٹا. پھر وہ پیسے زینب کو دے دیتا اور خود اگلے دن دوبارہ رکشہ لے کر نکل جاتا. ایک دن عبدالرحمان ایک مسافر کو چھوڑنے ایک بڑی کمپنی کے دفتر کے باہر گیا. دفتر کے گیٹ پر لوگ کھڑے تھے, کاریں آ جا رہی تھی. اس نے دیکھا فیضان وہیں کھڑا ہے, دو تین ساتھیوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. عبدالرحمان کا چہرہ روشن ہو گیا, رکشہ روک کر اس نے آواز دی, فیضان. فیضان نے آواز سنی, اس نے مڑ کر دیکھا. ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں باپ سے ملی, پھر اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا جیسے پہچانا ہی نہ ہو. ساتھیوں میں سے ایک نے پوچھا, کون ہے؟ فیضان نے جلدی سے کہا, ہوگا کوئی رکشے والا. یہ الفاظ عبدالرحمان نے سن لیے تھے, اس کے ہاتھ رکشے کے ہینڈل پر جم گئے, گلا خشک ہو گیا. اسے لگا کسی نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مار دیا, وہ کچھ نہیں بول سکا. اس نے رکشہ آہستہ سے آگے بڑھایا, وہاں سے نکل گیا. سارا دن اس نے رکشہ چلایا, مگر کوئی آواز نہیں لگائی. جو مسافر خود آ گیا اسے بٹھایا, جو نہیں آیا اسے جانے دیا. شام کو گھر آیا تو زینب نے دیکھا اس کا چہرہ بجھا ہوا ہے. زینب نے پوچھا, کیا ہوا, طبیعت خراب ہے؟ عبدالرحمان نے کہا, نہیں بس تھکن ہے, کھانا لگا دوں, نہیں بھوک نہیں. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. زینب نے اسے پوچھا, کچھ تو ہوا ہے مجھے بتا. عبدالرحمان کافی دیر خاموش رہا, پھر آستہ سے بولا, آج فیضان کے دفتر کے باہر گیا تھا اور اس نے مجھے پہچانا نہیں. زینب کو بات سمجھ نہیں آئی, اس نے پوچھا, کیا مطلب؟ عبدالرحمان نے ہلکی سی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی مگر آواز ٹوٹ گئی. اس کے دوست نے پوچھا, کون ہے؟ تو اس نے کہا, کوئی رکشے والا ہوگا. زینب کا چہرہ سفید پڑ گیا, اس نے دیوار کا سہارا لیا. یہ کہا اس نے, عبدالرحمان نے سر جھکا لیا. ہاں, کمرے میں بہت دیر خاموشی رہی, پھر زینب کی آنکھ سے آنسو نکل آئے. جس رکشے نے اسے کالج تک پہنچایا, اسے رکشے والے کو آج اس نے کوئی کہہ دیا. عبدالرحمان نے فوراً کہا, اسے کچھ مت کہنا, جوان ہے, دفتر میں شرم آ گئی ہوگی. زینب نے دکھ سے کہا, رحمان, اولاد کی غلطی پر بھی تم اسی کو بچاتے ہو. عبدالرحمان نے کہا, باپ ہوں نا اسی لیے. اس رات اس نے کھانا نہیں کھایا. اگلے دن معمول کے مطابق رکشہ لے کر نکل گیا, مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا. وہ پہلے جیسے فخر سے نہیں کہتا تھا, میرا بیٹا کمپنی میں کام کرتا ہے. جب کوئی پوچھتا بچے کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے, بس اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. اور سب ٹھیک ہے بھی ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے بہت سے ماں باپ اپنا درد چھپا لیتے ہیں. کچھ دن بعد فیضان گھر آیا. زینب نے اس سے بات کی, فیضان تم نے اپنے ابو کو دفتر کے باہر کیوں نہیں پہچانا؟ فیضان نے بولا, کون سا دفتر؟ زینب نے سخت لہجے میں کہا, جھوٹ مت کہو, انہوں نے سب سن لیا تھا. اور فیضان نے کہا, امی آپ سمجھتی کیوں نہیں, میرے کلیگ کھڑے تھے, وہ میرا مذاق بناتے کہ تمہارا باپ رکشہ چلاتا ہے. امی آج کل لوگ اسٹیٹس دیکھتے ہیں. زینب نے غور سے اسے دیکھا اور کہا, تم نے اپنے باپ کا کیا اسٹیٹس رکھا, کوئی رکشے والا؟ فیضان نے چڑھ کر کہا, امی بات کو اتنا بڑا نہ کہیں, میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں کہا. بعض باتیں جان بوجھ کر نہ بھی کہی جائیں, دل جان بوجھ کر ٹوٹتا ہے. فیضان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. چند ماہ بعد اس کی کمپنی میں مسئلہ شروع ہوا, کچھ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں, فیضان بھی انہی میں شامل تھا. اسے ایک مہینے کا نوٹس ملا, پہلے اس نے گھر میں آ کے کسی کو نہیں بتایا, روز تیار ہو کر دفتر چلا جاتا. نوکری ختم ہوئی تو نئی نوکری نہ ملی, خرچے وہی تھے, آمدنی لگی بندی. اریبا کے لہجے میں فرق آنے لگا, اس نے غصے میں کہا کہ آپ نے اپنی کوئی سیونگ کیوں نہیں کی؟ فیضان نے کہا, کوشش کر رہا ہوں. اور اریبا کہتی, کوشش سے بل نہیں بھرتے. وہی جملے جو کبھی فیضان اپنے باپ کے بارے میں سوچا کرتا تھا اب اس کے سامنے آ رہے تھے. دو تین ماہ تک نوکری نہیں ملی, دفتر میں جو دوست ساتھ کھڑے ہوتے تھے انہوں نے فون اٹھانا کم کر دیا اور ملنا ملانا چھوڑ دیا. گھر کا کرایہ, بچوں کی فیس, بجلی کا بل, اریبا کی شکایتیں اس کے سر پر جمع ہونے لگی. مالک مکان نے آ کے بھی دھمکی دی کہ کرایہ نہیں دیا تو گھر خالی کرنا ہوگا. اس رات وہ دیر تک بیٹھا رہا. اریبا نے کہا آپ اپنے ابو سے بات کریں, ابو ان کے پاس کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, اتنے سال رکشہ چلایا ہے. فیضان اگلے دن اپنے گھر گیا. عبد الرحمان صحن میں رکشے کا ٹائر دیکھ رہا تھا اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کی کمر مزید جھک گئی تھی اور ہاتھوں پر گریس لگی ہوئی تھی. فیضان نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا ابو. عبد الرحمان کے چہرے پر فوراً محبت آ گئی. انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹے. زینب کچن سے نکلی, بیٹے کو دیکھ کر چہرے پہ پہلے جیسی خوشی نہیں تھی. فیضان کچھ دیر خاموش رہا, پھر بتایا میری نوکری چلی گئی ہے. عبد الرحمان کے ہاتھ رک گئے. اس نے پوچھا کب؟ 3 ماہ ہو گئے بیٹا, بتایا کیوں نہیں؟ فیضان نے نظریں جھکا لی, ہمت نہیں ہوئی. عبد الرحمان نے کوئی تانا نہیں دیا, یہ نہیں کہا کہ دنیا کا اسٹیٹس, نہ یہ کہا اب رکشے والے باپ کے پاس آیا, بس اتنا پوچھا گھر خرچ کیسے چل رہا ہے. تو فیضان نے کہا کہ کرایہ بوجھ بن گیا ہے اور فیسیں بھی ادا نہیں ہو پا رہی ہیں. عبد الرحمان بغیر کچھ کہے کمرے میں جا کر ایک پرانا ٹین کا ڈبہ نکال آیا. اس میں کچھ نوٹ تھے جو تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے ہوئے تھے. اس نے وہ ڈبہ فیضان کے سامنے رکھا, کہا لے جاؤ بیٹے, یہ کام آئے گا. فیضان نے ڈبے کو دیکھا, کہا ابو یہ آپ کے پیسے ہیں. عبد الرحمان نے کہا میرا کیا ہے, دو وقت کی روٹی چاہیے, تم اپنا گھر بچاؤ. فیضان کے گلے میں کچھ اٹک گیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. عبد الرحمان نے فوراً بات کاٹی, نہیں بیٹا وقت خراب ہے, غلط صحیح کی بات بعد میں, پہلے اپنا گھر سنبھالو. فیضان پیسے لے کر واپس چلا گیا. کچھ دن خرچ چل گیا, نوکری پھر بھی نہ ملی. ایک شام عبد الرحمان رکشہ لے کر دیر سے گھر آیا, بہت تھکا ہوا تھا. زینب نے کہا آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اضافی چکر لگا رہا ہوں تاکہ فیضان کو کرایہ بھی تو دینا ہے. زینب نے کہا اپنی دوائی ختم ہے, پہلے وہ لے آؤ. عبد الرحمان نے کہا دوائی 2 دن بعد لے لوں گا, کرایہ لیٹ ہوا, بچے پریشان ہوں گے. زینب کی آنکھیں بھر آئیں, تم نے خود کو کبھی اہم سمجھا نہیں. عبد الرحمان نے ہنسنے کی کوشش کی, باپ کو اہم ہونے کی ضرورت نہیں, بس موجود ہونا آخر کار ضروری ہوتا ہے. اور جسم آخر جسم تھا, مسلسل محنت, کم عمری سے محنت کی اور دوائی کھانا چھوڑ دی. تو رکشہ چلاتے ہوئے عبد الرحمان کو چکر آیا. رکشے کے کنارے سڑک کے کنارے روکا, ایک مسافر نے پانی پلایا, گھر فون کیا. جب فیضان ہسپتال پہنچا, عبد الرحمان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. ڈاکٹر نے اسے جو ہے کافی سنائی باتیں اور کہا کہ ان کی عمر آرام کرنے کی ہے. جب اسے گھر لے کر آئے واپس تو فیضان نے کہا کہ آپ آرام کریں. زینب نے غصے اور دکھ سے کہا آرام کیسے کرے گا, تمہارے گھر کا کرایہ بھی تو دینا ہے. فیضان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور اس دن اس کو احساس ہوا کہ اس کے والد نے اس کے لیے کتنی ایفرٹ کیے, کتنے دنوں سے دوائی نہیں کھائی اور وہ پیسے جمع کر رہے تھے. فیضان نے کہا رکشہ میں چلاؤں گا. اور آخر کار جس رکشے سے وہ جو ہے اچھا نہیں سمجھتا تھا, جس رکشے کو جو ہے چلانا اپنے باپ کے لیے بہت ہی کمتر سمجھتا تھا, وہی رکشہ جو ہے اس نے چلایا. اور اس کے والد نے بہت کہا کہ تم پڑھے لکھے. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, رزق حلال کمانا کوئی جو ہے جرم نہیں ہے. اس نے اپنے رکشے کے پیچھے ایک چھوٹی سی تختی لگائی, رزق حلال ہے, فخر ہے. محلے والوں نے دیکھا, بہت لوگوں نے باتیں بھی کی, لیکن فیضان نے سب سنا. اس نے کہا مجھے جو ہے فخر ہے کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں. وقت گزرتا گیا, آخر ایک روز فیضان کو جو ہے نوکری مل گئی. لیکن جب انٹرویو لینے والوں نے اس سے سوال پوچھا, فارغ ٹائم میں جب آپ کی نوکری چلی گئی تھی آپ کیا کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں رکشہ چلایا کرتا تھا. رزق حلال کمانے کے لیے رکشہ چلانا کچھ برا نہیں ہے. جب فیضان کو نوکری ملی گھر آیا, اس نے اپنے والد کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ باپ کا فرض جو ہے کوئی نہیں اتار سکتا. عبد الرحمان نے کہا بالکل, لیکن باپ کا دل نہ توڑو, بس اس کے لیے یہی کافی ہے. اور جس روز فیضان کی پہلی تنخواہ ہے, یہ سیدھا اپنے والد کے پاس گیا. اپنے والد کے ہاتھ پہ اس نے لفافہ رکھا, کہا یہ میری اصل کمائی ہے, پہلی تنخواہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن یہ آپ کے لیے ہے. عبد الرحمان نے لفافہ واپس کرنا چاہا لیکن فیضان نے ہاتھ پکڑ لیا, نہیں ابو اس بار رہنے دے. اور وہ رکشے کے پاس گیا, اسے دھویا, اسے صاف کیا اور کہا یہ رکشہ بیچنا نہیں ہے, یہ ہماری شرم ہے, ہماری بنیاد ہے. اور وہ رکشہ جو ہے اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا تھا, بچوں کو بتایا تمہارے دادا کا, اسی نے مجھے پڑھایا. بچوں نے بڑی معصومیت سے پوچھا کیا رکشہ پڑھاتا ہے؟ فیضان مسکرایا, ہاں بیٹا کبھی کبھی کتابوں سے پہلے باپ کی محنت انسان کو پڑھاتی ہے. عبد الرحمان دروازے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا. اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو بہت دیر سے غائب تھا. زندگی کا سچ یہ ہے کہ کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, چھوٹی ہماری سوچ ہوتی ہے. جس باپ کے ہاتھ محنت سے کالے, انہیں شرمندگی نہیں بلکہ عزت سے چومنا چاہیے, کیونکہ انہیں ہاتھوں کی کمائی سے بچوں کے قلم چلتے ہیں, کتابیں آتی ہیں, فیسیں بڑھتے ہیں, خواب بڑے ہوتے ہیں. اگر والدین کے پیشے سے اولاد شرمندہ ہو جائے تو یہ والدین کی ناکامی نہیں, اولاد کی تربیت کا امتحان ہے. باپ رکشہ چلائے, مزدوری کرے, چوکیداری کرے, دکان لگائے, ٹھیلا چلائے, رزق حلال ہے تو باپ دنیا کا سب سے امیر آدمی, کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت نہیں بیچتا, اپنا پسینہ بیچتا ہے. فیضان نے دیر سے سیکھا مگر سیکھ لیا. کبھی کبھی انسان کا دیر سے سیکھنا بھی ایک نئی زندگی کی شروعات بن جاتا ہے. اور یہی پیغام آج میں نے آپ سب کو جو ہے بتانا تھا کہ اپنے پیرنٹس کی جو محنت ہے نا, اس پہ آپ کو ہمیشہ آلویز فخر ہونا چاہیے. آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے ہرگز نہیں جھکنا چاہیے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے سچا پیار کرتے ہیں اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں. السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک تشہیری وقفے کا. اس بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں. اسٹے ود اس.
1: ہو تو آواز بھی سنگ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹورک. جی ایف ایم
2: پیشکش فکیری اینل جیسے کریم
1: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ.
2: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
1: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
2: روز مرہ کے جسمانی درد,
1: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف,
2: گردن اور کندھوں کے درد
1: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
3: آپ کی خوبصورتی کا فین بائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

کی ٹیکنالوجی متعارف کروا دی ہے. ماحولیاتی آلودگی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس کا حالیہ اثر یورپی ممالک اور مغربی ممالک میں نظر آ رہا ہے, جہاں غیر معمولی قیامت خیز گرمی نے ہزاروں افراد کی جان لے لی ہے. ایسے میں جب یورپی ممالک جہاں پہلے ایسی کا رواج نہیں تھا, وہاں شہری ایسی خریدنے کی دوڑ میں لگے ہوئے اور اس کے لیے سپر اسٹورز میں مارا ماری بھی ہو رہی ہے. ان حالات میں چین نے ایک ایسا حیرت انگیز منصوبہ متعارف کروایا جس کے ذریعے شدید گرمی اب اس کے شہروں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی, کیونکہ شہر ہی گرم نہیں ہوں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیا ہے, تو جناب میں آپ کو بتاتی ہوں, ٹاپ رین کا نام دیا گیا. اس رپورٹ میں بتایا گیا شمالی چین کے صوبے شانسی کے شہر لیونچنگ میں متعدد بلند و بالا رہائشی عمارتوں کی چھتوں پر خصوصی سٹنگ سسٹم نصب کیے گئے ہیں, جو فضا میں نہایت باریک پانی کے ذرات خارج کرتے ہیں. حکام کا دعویٰ اس نظام سے عمارت کے ارد گرد کا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کیا جا سکتا ہے, اور یہ نظام جو ہے یہ ایواپوریٹو کولنگ کے سائنسی اصول پر کام کرتا ہے. چھتوں پر نصب ہائی پریشر نوز پانی کے ذریعے باریک قطرے فضا میں چھوڑتے ہیں, جو گرم ہوا سے ملتے ہی بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور اس عمل کے دوران ارد گرد کی حرارت بالکل اس طرح جذب کر لیتے ہیں جیسے انسانی جسم پر پسینہ بخارات بن کر جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے. ماہرین کے مطابق یہ ٹیکنالوجی صرف شدید گرمی کے دنوں میں مؤثر ثابت ہوتی ہے, کیونکہ پانی کو فضا میں ہی بخارات بننا ہوتا ہے. اگر درجہ حرارت مناسب نہ ہو تو پانی بارش کی طرح نیچے گر سکتا ہے. اس لیے بعض ماہرین کا کہنا ہے اسے روف ٹاپ مسٹ کہنا زیادہ مناسب ہوگا, اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اس نظام کی افادیت کے حوالے سے ابھی کئی سوالات موجود ہیں. مثلا بڑے پیمانے پر پانی کی ضرورت, نوز بند ہو جانے کی صورت میں اقدامات جیسے مسائل کیسے حل ہوں گے, اور ماہرین کے مطابق ان سوالات کے واضح جوابات سامنے آنے کے بعد ہی اس ٹیکنالوجی کی عملی افادیت کا

گفتگو اور فی الحال جو ہے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینے والے ہیں. اس بریک کے بعد میں آپ کو اگین جوائن کرتی ہوں اور باتوں کا سلسلہ آپ کی کالز آپ کے پیغامات اس چھوٹے سے تشہیری وقفے کے بعد.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بنتا جا رہا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم تو دلا رہی ہیں مگر انہیں امور خانداری سے دور رکھنے کی صحیح بھی کرتی ہیں. باورچی خانے میں اکثر مائیں سارا دن کام کرتی ہیں اور بیٹیاں آرام طلبی کا شکار دکھائی دیتی ہیں. بچیوں کو اگر بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے کام کرنا سکھائے جائیں تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں باورچی خانے میں سلیقے سے کام کرنے اور دوسرے گھریلو امور میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی. ماؤں کو چاہیے باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے بیٹیوں کو بھی ساتھ رکھیں, ان کے ذمہ چھوٹے چھوٹے کام لگانا شروع کر دیں. اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ آپ کو برتن اور مسالہ جات کے ڈبے اٹھا کر دیتی جائیں. سبزی کی ٹوکریاں دھلنے کے لیے سنک پر رکھی ہیں تو وہ دو دیں. باورچی خانے میں رکھی کرسیوں کو اچھے سے صاف کر دیں. شیلف کے برتنوں کو ترتیب سے لگا دیں. خالی پانی کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھ دیں. اس سے ہوگا, ایک تو یہ کام کرنے کی انہیں عادت ہو جائے گی اور دوسرا ان کا ذہن جو ہے وہ گھریلو کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا. پڑھائی کے وقت ان کو اسکول کا کام اچھی طرح سے کرنے دیں, لیکن جب فری ٹائم ہو, چھٹی کا دن ہو, تو ایسے ہی چھوٹے موٹے سہل کاموں کی ترغیب دیتے رہا کریں. ان سے ہلکا پھلکا سلاد رائتا بنوا لیں, چاول بنا رہی ہیں تو پودینے کی چٹنی ان سے بنوا لیں, لہسن اور مٹر چھیلنے کا کام انہیں تھما دیں. روٹی اگر آپ بنا رہی ہیں تو ساتھ ساتھ ان سے آلو کی بھجیا بنوا لیں. میز پر برتن لگانا سکھائیں. مہمانوں کو کس طرح کھانا پیش کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن دیتے جائیں. اور کچھ دن بعد آپ محسوس کریں گی کہ وہ آپ کے کہے بغیر ہی باورچی خانے کی طرف بھاگتی چلی آئیں گی اور اپنے شوق اور تجربے سے سیکھ کر خود ہی مختلف کاموں میں لگ جائیں گی. اس طرح وہ آپ کی زیر تربیت امور خانہ داری سیکھنا شروع کر دیں گی. اور بچیاں کچھ بھی پکانا شروع کریں تو کبھی بھی تنقیدی الفاظ سے جو ہے نا ان کا حوصلہ ڈاؤن بالکل بھی نہیں کر

ناراض ہوتے ہیں نا ان سے حوصلہ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ابھی انہوں نے جو ہے اسٹارٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا ہے, اگر آپ ان پہ تنقید کریں گے تو پھر وہ ان کاموں سے گریز کریں گی. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے, بلکہ آپ نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. کوئی بھی کام وہ کریں تو انہیں جو ہے آپ نے حوصلہ دینے کے لیے کہنا ہے کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے, آپ اس سے اور بھی زیادہ اچھا کر سکتے ہو. کچھ ممیاں جو ہیں, مومز جو ہیں, وہ یہ توقع کرتی ہیں کہ ان کی بیٹی کے ہاتھ میں بالکل ویسا ہی ذائقہ ہو جیسا ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے. آپ اسے پیار اور تحمل سے سمجھائیں, پھر اس طرح وہ دھیرے دھیرے ذائقے دار کھانا بنانا سیکھ جائیں گی. اور آپ کو کچن میں کام کرتے کئی سال ہو گئے ہیں, جب بھی آپ ایکسپرٹ ہیں, کوکنگ ایکسپرٹ بننے کے لیے بچیوں کو بھی تھوڑا ٹائم دینا ہے آپ نے. یہاں یہ بات میں بالکل جو ہے اس بات سے سہمت ہوں کہ لڑکیاں چاہے پیشہ وارانہ زندگی میں کتنی ہی سکسیزفل کیوں نہ ہو جائیں, کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائیں, کتنے ہی بڑے مقام پر نہیں پہنچ جائیں, کسی بہت ہی اچھی پوسٹ پر پہنچ جائیں, لیکن اگر وہ امور خانہ داری اور گھریلو معیشت سے واقف نہیں ہیں تو سمجھیں کہ ان کی تربیت میں بہت بڑی کمی رہ گئی ہے, جس کا اندازہ والدین بالخصوص ماؤں کو بہت بعد میں ہوتا ہے. اگر آپ اس قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے بچنا چاہتی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بچیاں جو ہے حرفن مولا ہوں, تو انہیں کچن اور گھریلو امور خانہ داری کی جانب آئیں, ان کا جو ہے آپ نے سیٹ کرنا ہے, اور ابتدائی عمر سے بچوں کو ان امور سے آگہی فراہم کی جائے تاکہ آگے چل کے جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھیں تو ان کی خوشگوار استواجی زندگی جو ہے نا وہ اس وجہ سے خراب نہ ہو کہ اناڑی ہیں, گھریلو کام کاج نہیں جانتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسے موقع پہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی فیملیز میں یہ ایشوز جو ہے نا اتنے معمولی نہیں رہتے جتنے ہم اور آپ سمجھ کے انہیں اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی بچی آپ کی اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہے, وہ آپ کی اپنی فیملی کی نمائندگی کرتی ہے اپنے کال و فعل سے. تو آپ نے بچیوں کی تربیت ایسی کرنی ہے, کم از کم آپ کی بچیوں کی وجہ سے آپ کا سر فخر سے جو ہے وہ بلند ہو, اور آپ کی مثال دی جائے کہ بھائی فلاں کی بچی جو ہے نا وہ بہت پیاری اور بہترین بچی ہے, اس کی بہت اچھی تربیت کی گئی ہے, اور ان کی ممی جو ہیں انہوں نے اپنی بچی کی بہترین تربیت کی ہے. تو یہ الفاظ اور یہ کریڈٹ لینے کے لیے آپ نے ابھی سے ہی کمر باندھ لینی ہے, آپ نے ابھی سے ہی جو ہے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہے نا وہ ہر فن مولا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے. اب ہم جو ہے اپنے پروگرام کے سیگمنٹ ریورس گیئر میں شامل کرتے ہیں. یہ دو گانا آپ سب کی سندر سماعتوں کے لیے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301 380 8347

0: ملک ارجن تو پہلے لسنرز کے پروگرام سب دوست ہماری میں آپ کے ساتھ آپ کی آرزو گلناز اور جناب اب ہم پوچھنے والے ہیں آپ سے سوالات آپ کی ذہانت کا ہونے والا ایگزام سوالات اور جوابات کے سلسلے کو ہم نے نام دیا ہے کون کتنے پانی میں اور اس سیگمنٹ کا پہلا سوال دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب تو ایس ایم ایس کے تھرو آنسر دینے کے لیے آپ نے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے ایک اسپیس دینا ہے نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر اور لائیو کال کے لیے آپ نے نمبر ڈائل کرنا ہے 03133615688 03133615688 اور جی ایف ایم 88 نیٹ ورک کے فیس بک پیج پہ بھی آپ کامنٹس میں اس سوال کا جواب ہمیں بتا سکتے ہیں گڈ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو آپ کا شو ویری نائس ہے سلام آپ کو وعلیکم السلام سیم ٹو یو ادا تھینک یو اور محمد صالح لگاری لٹکو موری سانگھڑ سے لال بخش لگاری بلاول لگاری اسامہ لگاری آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تھینک یو اور بلے سونو خان لشاری سے ہمارے ساتھ ہیں اقبال لشاری ویلکم ان آور شو اقبال بھائی تھینک یو درد دل کہتی ہیں السلام علیکم گل کیسی ہو ماشاءاللہ بہت پیارا شو ہے تھینک یو علیزا پلس ندا اور دیگر تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں تھینک یو پروگرام کی پسندیدگی کے لیے بہت شکریہ اچھا درد دل کہتی ہیں آپ سب مل کر آپ کا شو سن رہے ہیں چائے کے ساتھ بہت اچھا شو چل رہا ہے گل زبردست ہمارے یہاں تو جو ہے 6 بجے چائے بنتی ہے ایوننگ والی اگر آپ کے یہاں آئی تھنک گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو اس لیے آپ اس وقت چائے انجوائے کر رہے ہیں گڈ بہت اچھی بات ہے چلے جی آپ کی کال شام لے پروگرام کرتے ہیں ہم نے آپ سے پوچھا ہے دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: یاسمین دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے
1: بنگلہ دیش
0: ارے واہ درست آنسر ہے یاسمین بہت شکریہ تھینک یو
1: اللہ حافظ
0: اوکے جی اللہ حافظ تو جناب یاسمین نے رائٹ آنسر بتایا ہے ہمیں کہ بنگلہ دیش کو جو ہے کہا جاتا ہے دریاؤں کا مالک سوال تو پوچھنے دیا کرو سوال پوچھا نہیں ہے کالز پہ کالز آ رہی ہیں ایوارڈ لوگوں کو کال اگر اٹینڈ ہو جاتی ہے ایوارڈ ملتے ہیں کیا اچھا پاکستانی قوم ویسے بھی بہت جذباتی قوم ہے نیکسٹ سوال پوچھتے ہیں ہم آپ سے احمد کی مرغی نے اسلم کے گھر انڈا دیا انڈا کس کا ہوا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی احمد کی مرغی نے اسلم کے گھر انڈا دیا انڈا کس کا ہوا یہ فیصلہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے لسنرز کا کیا جواب ہوگا اس حوالے سے السلام علیکم چلیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آپ کا جواب غلط بتایا آپ نے لیکن تھینک یو نیکسٹ کالر السلام علیکم چلیے جی آپ کی تو کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے آپ نے ایک اسپیس دینا ہے اس کے بعد نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر اس طرح آپ کے پیغامات پہنچیں گے ہم تک انہیں شاملے پروگرام کریں گے اور فیس بک پہ بھی آپ کامنٹس کر سکتے ہیں

ہم میں. اوکے السلام علیکم جناب, کون بات کر رہا ہے؟ جی اقبال بھائی, کیا آنسر ہے آج کے سوال کا؟ ہاں جی رائٹ آنسر ہے یہی جناب, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تھوڑا سا نا غور کرنے والا سوال تھا, میں نے یہی سوچا تھا کہ لسنرز جان جان کیا کہیں گے. اسما آپ کا آنسر بھی رائٹ ہے, بہت شکریہ آپ کا. بھائیوں مجھے سوال تو پوچھنے دیا کرو. اچھا ابھی آنسر مجھے مل گیا ہے, سوال میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن کالز کنٹینیو آ رہی ہیں. اب مجھے بتائیے کال اٹینڈ کر کے میں نے کیا بات کرنی ہے آپ لوگوں سے, یہ تو بتائیں مجھے پہلے.

ریاض بھٹی فرام لاہور. السلام علیکم پاکستان, امیزنگ شو, تھینک یو, ویلکم ان اور شو ریاض بھٹی, تھینک یو, تھینکس فار جوائننگ اس. آل رائٹ جناب, میں نے جو ہے قحط الامکان کوشش کی آپ کے فیس بک کے جو کمنٹس ہیں وہ آل ٹو آل جو ہے شامل پروگرام کر پاؤں. اگر آپ کی کمنٹس رہ گئے ہوں تو اس کے لیے معذرت.

لرزشوں سے ماورا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتا ہوں۔

والا جو ہے نا کلام میں نے آئی تھنک اسما کل کے پروگرام میں سنایا تھا شاید. اچھا جلوری سے خالق لچاری سب کو پیغام ہے نماز پڑھیں. اوکے ادا شکریہ آپ کا. گٹ عالم گنج جروار سے محمد عزیز جروار بہت شکریہ, تھینک یو, سیم ٹو یو, ڈھیروں ڈھیر دعا.

0: اگوٹ وڈیرو شمن جسکانی راشد علی جسکانی اویس علی محمد بخش سانگ لتا منگیشکر ماما دادن جسکانی معذرت خواہ جناب میڈم لتا منگیشکر میوزک انڈسٹری میں آئی کون ہے لیکن معذرت خواہ ہوں ہم جو ہے ان کا سانگ نہیں پلے کر سکتے وقت بہت کم ہے پروگرام سے آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے اور جاتے جاتے آپ سے جسٹ یہی کہوں گی کوشش کرنی چاہیے آپ کا وجود معاشرے میں راحتوں مسرتوں اور مسکراہٹوں کا باعث ہو آپ کا وجود دوسروں کی زندگیوں میں اگر مشکلات پریشانیاں اور آنسوؤں کا سبب بن رہا ہے تو تیار ہو جائیے یہی سب لوٹ کے آنا ہے آپ کے پاس اپنا بہت خیال رکھیے گا نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت اللہ حافظ ہیو اے نائس ایوننگ
1: It's 5 p.m. This time check is brought

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: آج صبح ہماری زمینوں پر ٹریکٹر چل رہے تھے جس پر ان وحشیوں، قاتلوں، درندوں، مرتضیٰ چانڈیوں، سکندر چانڈیوں، تقریباً 10 ہتھیار بندوں نے اندھا دن فائرنگ کر کے ٹرپل مرڈر کیس کے مشیر ریاض چانڈیوں میرے کزن کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ سوال کرتی ہوں سب کا ذمہ دار کون ہے، میں آئی جی صاحب سے اپیل کرتی ہوں، میں ہائر اتھارٹیز سے اپیل کرتی ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتی ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے آسرے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے اپنے 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے، آج میرے نوجوان کزن کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
1: خبر پیرن میں مجھے بھاؤ ستا دیو مجھے سکندر کہندے جو نالا بے گناہ جا پڑی۔
0: اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ سندھ پولیس کا اس میں منفی رویہ، سندھ پولیس کا اس میں کمداری والا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آئی جی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور اسٹرکٹ ایکشن لے کر قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور اس معاملے کو روکا جائے۔ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے گاؤں میں آج فائرنگ کر کے

0: نوجوان کزن کو قتل کر دیا گیا.
1: اس سے صاحب گرم آج صاحب گزار کیا شفاف ہیں لیکن دوئی ضرور نہ لگا.
2: میڑ بھرساں چانڈیا برادری جی بندورین میں جھڑے دوران عمر باب چانڈیا جو نوجوان سوٹ قتل. ٹیڑے قتل کیس میں بری تھل جوابدار مرتضی چانڈیا سمیت 12 جوابدار خلاف کیس داخل. عمر باب چانڈیا ہے تو ٹیڑے قتل کیس جی اپیل کرنے تے چوتھوں مانو قتل کیا. مرتضی چانڈیا سکندر چانڈیا بین زمین تے کم قدر سوٹ ریاض کے قتل کیا ہے. جوابدار سمجھن تھا تا ٹیڑے قتل کیس میں بری تھن بعد قانون کھین کچھ نتھو کرے سکے. واقعے جو ذمہ وار آخر کیر ہے. پولیس جو کمداری وارو رویو بھی سمجھ میں نتھو اچے. جان کے بھی خطرہ ہے. قتل تھل راز چانڈیو جی باو احسان چانڈیو جی فریاد تے مرزا چانڈیو عبدالستار چانڈیو سکندر چانڈیو ذوالفقار چانڈیو سمیت 12 جوابدار خلاف کیس داخل. پولیس بن جوابدارن محمد پریل سفر چانڈیو سمیت 10 جڑن کے گرفتار کرے ورتو.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 8:15 p.m.
6: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niyajosho. A product by Biocon International Pakistan.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: آئے. ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زخمی کچے جے فیض محمد بنڈو وارے علاقے میں جھڑے دوران گولیوں لگن سبب ایک ہی گھر جو فتح محمد سدس پٹ راجا بائٹے رابعہ بھیڑ جیجا قتل تھی ویوں گولیوں لگن سبب سہراب نارے جو بھی مارجی ویو مارجی ویلن جا لاش زخمی ایدن نارے جو بارڈو علی رضا نارے جو اسپتال منتقل دھورین میں چکتان برقرار